0: وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ
1: وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ
0: وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ
1: وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ
0: وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ
1: وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ
0: وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ
1: وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّ